chine dina me hu se ni awote ifi mere santini ne me nyam hu se wedi obiare ha moda eji onua wutie me me pese me ka kire wo se enye wo na nyame de wo ebe shase nyame onua ha moda oma wo nye enkrofo onyo